0: hodi nukun hwe gbando khodo khosa yin khodo nu weketen mi ton fraternité ton khoton tro mi ton mi kudo le wenu mi kudo sibigbe elo edo aza fo tonukun ne gozo sun khu ya fo okwa tonukun gbogbo ton yin waye to su mejo mendo fi to ni ka kodo fi o bo wen wen mi ton temetemere ko do ye mi e ponde di on mi na yi nu wa igbe ton kan bo yen pe nkun na fi lo koro gba kun ton ti ma wa won ti mi tun gba kun ti ma wa won ti mi ga tun di o to me dian casquette e pro to ton se lu tu me mo dian je wi wi to ya ko bo nu kan je o ko ata ton mo lo so so so nu ton okay, I got it. Nukwadia. Nukwadia.
1: Nukanji, but they are aware. Oh, I like how good we are. And I don't know if we are the Gueva Bavia.
0: I don't know. Me o igbeji obi we e Rwanda to o me din boy Congo Brazzaville lo mo to o me to me ye ne ka de yo you not ka de me bo tonu benet to o me ka re de mi a se fin do we mi kan bi yo de bo kan bi yo lo igbeji ne bo ka do khodo azan bi be khuyi khu ya fo fu o kwa tonu gbo to kwa tonu gbo gbo je kwa tonu kun we go tonji eh azan me ne bene you not te mete me e ka de ton azan bi be ninu ache wi pa ina gbe ton ne iwe yin duzu zona vile canteen scole ya do khodo chobo nu kan me wa po je won yun ye me klo ja la vote vile yi e de le di yon ya be ipo do to ka po kan ya so be san ro khopo de sa po se mi ja po ya nde wa do yon me de chono ya me de se mi ja ra je fo sa ji ni aje mu ya kan na vi bi o
1: mare ku ko me de sin kin ka si
0: le do do pe ne
1: be pe ho de te gbe
0: be ho de ne gbe ne to gami ton si wenu e wa tu enu dimo mi ko do ro su ene mo blo edin yo egbeji sun ri yan me wi peji yo wa sun fa ganji e ko yo fa se to me rai to e yo vo ton le de teme ya me wi gbeji legbon re de we sun ane pe se bo ito ara de to wo do po me ko yi ne ite amo de wo mi ra ko ma okere
1: e o o le jeno ko yin gbenda ye na ma ye ton lo yen na to pe ni do amaro kun do sin fi boy code d'ivoire sin to ma on e po ko hu chama hun don ni be e po ko hu ko do chama hun do sin obene to ma boy français to ma o hun me wi gbe je gbon e de yo akwe nu po e ko san wa e de bro ye bo wa nu po mi yi gbe e do mo lo cho akwe san e de na le yo e ko so yo vo to ma yi bo da sa to bo me wi peji oton kaka de fuwa
0: o ga wo ya be
1: e o nde bude bunu ablo
0: to o po de meje e da e la question we di yon
1: e nu gbo sin mo je e do e ma tan for no monu sin tan for no monu do amodo o ho yi se we to gan mi ton ro mi adi wada yin de tin sin ko nu we ha to gan sin peji ro benin to o me yo ho si je ton e pinzon no vitan fo fo ton me we gbeji ton le fofo dada lewe na do ma do apale bi huwe hun e modo nwe nye modo nwe mera khodo gbegbe e yi kan ta lo me yo e sin afode ejen eto di kaka je fitin khwe do khogbro me no sa chono sa pende me e modo mi me e into gamboro me wi to le nwe yo ton joja e khunukun pere le buka no sepo yo vole lo bono lin tamedo yo vole sin wa lo le mondole eyin nu bi bono mi na no so yi do yo vole fo glo be didi na ve nu mi do me wi gbeji yo moro mera ho no do to ho itan pepe de wa son ba mondole me wi to le onu mi pere bo tenpon bo

0: agodo mi dio bono po aloda lo me on ene on merifu ekun so merifu na do le mi na hokan gbonbo nu kon yi na mi ton yo ekun so merifu na de ali ton mi o moro ta hwe ne mewe mera ho e fonku bodo mewi to hole me gbon e kwe mewi to gan le gbon e kwe bonu ene on gudo lo bonu wa je eyin do epodo mera hoton dede kuro sin po ji to be wa le yo eyin epopo mera hoton no vitan dede ro sin po ji to be wa le yo eyin epopo do bonu e modo ba e me mi don je tin yo mi kan mi aba akota devo dewo ndido le ho nenu era je dogbo da khura khule da sa ji bona je o yo voto ma fie do na gbon do ye de le wa no sin kwere ka ga je tin yo da che question center kwe e pepe poru sadi edo o me wi gbeje re ma to gbo ri nu ene kwe ajio moro le le le ma mara khona de ne akan bi edo le dagbe teka ton si me be khena tran lo se do tin kwe ji
1: to me yere
0: amoro kan de kho to o to khin khin sin wa lo ton e we no so dagun o mi ko se nu de tin se eyin mejo mca sin aso eblogbe eja rijo e wa gbe eja do set up da sa ko tin fin e yo mejo ne do ne on ka ko yin khokhokho bura
1: ko te dai
0: to bo e wa
1: ta lo we mo ni ko te
0: amo akoje kha to de vo sin le mo in bo mi odudu e we yin america to e bere to oja ko kha yo e sin le we yin ne dion de ton le o o kho e se we mera kho de yo yin to gamon o ye no i ba cho no to gan pe ton le bonon do khosin khosin bonun o kondo po edo to mi ton po do to inele po tintin yo le na blogben be na do do do deji bo dagbe na no gosin ton ati bo dagbe na no le gosin mi logun ye logun yo moro nu sin kan ho me ra ho ko di e to di wa yo ene ndi ko re tin bo e yi to le yo me yo e na nu le e yi to le yo me yo e na nu le yo wenu e je ho se ji toro lo bo yi o ni je to o me po bukina to o me po yo mi ha mi adodo le mi mondo apa na o pwetu bo o khode vole awa bo eto le no te wedi mai mo a o no mi mondo apa na ko ni e do ya la menu mi be ndo le to gbo na hunhun do mani mani me ka be so tutu de dai be na ni ta me do le na wa gbon bo to gbo na hunhun we yo e ya ni tutu me so da yi na ni ta me mo ko ton be o beneto vi de me to bo ni je to vi le lo mo ye de me ye be ne le khala du po yin bo na me de le ene o e do do to bo mi bi se bo do mo je menton de ton le o mi ko se de kaka vo a hun mi ma se nde ayo yen modo hun ne mi kan no kan du po me bo wa nu pe ji sin o kho ba yin bo to gan do si je do ene le me we o e ren o e na mo to kun de ene me we le ren na ton nu mi de o Congo sin to o me wa tun do le akun ban klo do kun edo ide si ta hun apa ne pe no ida ma o do nde bu nu mi a yen ka ran ai che ran e na modo o ai kun ban klo do kun ye ton e ne e o yo vole kala jenu boru won le win o ku ton pe ton bi ba boru no vi le kan wa do ton e ne kan blu gbon bon na wa da gbe nu me wi gbe ji o e ji o nunele oyi e si khui ton boy konu ka do nunele bi khui wa hun mi ni mano kon do ji o mi ni de pede bo so nun kun dai ba pun ndido o atun do le khon itole sin pele e ye no blu yo e je do po so no po ben hun khon ito dai yo fo ngbe gbla me do po asan ka pe te gbe no blu bo ndero ji je we o e no ro pe ton do mi ye amoro ka enu ton ti yo ai che mo do le e no kho pele bonu a se sin kwena no mi do o sunu po me hun modo mi no te bonu e ja gbe do nu mi gbe din do o ko yan su won ma je wa yin o se ko yan su san san ga gbe nu kon ton nu e ja gbe do nu mi gbe je wa yin o ko e to gan se yo nu e ton de me pepe de le yo ndi do do le mi a se de
1: mi a se de o wazi zoka su pepe de ai do so lo ma ya ki yo a ko e me no kre mi do gba vi enu pe no me yo yin to gan po do me de le ko ne peto ri na onu glo fini ba menle bi ku e do jo hun bo kule
0: hin no we yo o to gan ro mi e do wa da yin e do nle wa mo jena ko ngbe tegbe
1: bo nu aka mi ero ya ibo ni safo je ri aye
0: ya ibo ni kere we a
1: o to gami ton party salon of nega ye ito meso
0: eye lo ito ma ito men kan
1: ito meso eye le begbe ti je won yin no mo kan
0: yo eh o le begbe yo do e ma ton ami ko do le jule u je kan fi e leve toi bouge toi n'attends pas que ça vienne du ciel mo re no no no no no ah un ton ta fo no mo nu hun kwai je mara ko de yen na do le ko su ko de din fo a e ko su pode din a do nu jai ba je ede nu jai ba je ede eyin wa lo e ka se bo ja to ohen na gbe yo e wa lo mo nkan ton san gbe je ja o e do dandan me bo le se pe pe de do na se do nilin fo ye do bo ka to kan sin poji nilin ton e ma so kule to gan de de me wi gbe ji ton le ibo nu ye ni ye lo ni ta me do po he a e den afe o sin da yo me de le du gan on français to me we de no di do do nu kon mo do jo mo hun va mo di do bo ye de no idon bo le na he to gbe yo o mi am no me ka dro ku to a me no chi di bla pada sinu yedo hun we e de gbe ji ka ji kan to fi ro le pa nu mi kon yo jinu mi o hun e to yin afo ne ji we mi ra ko de yo mo ko gbe ton ka o de khle do le afo mo ko ton ji we na di e ka ra afo mo ko ton ji na no we o me ru po no yen nu yan yan yan do lin lin le me mi afun bu do koro ru po me e a yin to gan yo yo yo me koro sin po ji donu kon we le yo pe jan se po e donu kon chobo ye lo mo ye na je afo donu ji e ko wa nde nu e ko wa nde yin to ru fi na do te un ka do mo e fi de bo gon fi de yo e na na yin khle do e won nu to de hu gan to de vo won e won nu to de hu gan de e na le bi hu ibo nu e ka tion do de kimbonu klenzi na no ko ho ene o e khan yen ko mo ra o su pa ma e do ra gbon me wi to le bi me lo kwa me wi to e ko no kan do po me ko cha kan kha bene to do nde nde sian li nu wa ipon le yo e khan o e na jako e da yi to ene le me bo o akoji je ro to wele to mi ton le po to mi ton po do to ene le po tintin yo e na do ko ton do me wi vi o bene to vi gegero to ene le bi
1: bi ye gbo to ene le wi me
0: aka tun do le mara ko yon kwe ba to viero to ene le me bodo o fien ta kun e de sin bo da do gbe nda ro ko
1: mo we mo na do
0: hun e ye fien ta kun e yo nu pepe mo ide ton le yo menu mi an blo to mi ton do o
1: ran do bon ye
0: e ran we a nu ko si je o ino to kan kere no imo amen to vi eyin to mi ton ton
1: bene to vi ro to enele me
0: bene to vi ro to enele me bi ku ipo ipo na do ko o amaton do mra ho ko imere lo bo ho du do no so ku ide dai kaka de foa ko no yin ho ito bo no gba je ma yin do hun hun de wa to won fi be ro to ganu akwa ide nu ye yo
1: po ne fi ne
0: na o gure ya no ale ko na jo yin a ja so du sin ko ma ho no mi a je pe ton se ji ene si e to no do ho mi a pon kan ji yo wa so mi ho nu lo nu ayin bo e ho do e no moro ya ye kun yo ho ho de do chubo nu mi aba hun hun do ko ni o mo do
1: a tun ton nu ton yo yen kun me ya
0: e o
1: ni ku nu ki ko me yo di ba le ton we ho
0: e ne nu ku ko me mo ko ta mo ro le kan ya
1: ya foto de bo lo nu ki ko me yo di ba le ton we ho
0: e yo hu de yo re don ta mo hu e yo hu ya de yo ya de yo don ta bo me hu gele ho ji e
1: ko pa be kini kini kini
0: e je ta
1: tanta meta
0: kini kini o kini kini kwanto ju ja se ya de yo e kenu pe ba kenu po me bi on to gbole be po mo yi o re e po we ya no le o kun o ko to me go je ku wo ji boy boy boy hun ya de ton de amoro
1: le ale de be go to ya bubu
0: e to budu e ko e do janta kin ka fe do le tani aya kun gbon kini o me wa re ya de e da so ji chi chi o me o wa amoro
1: le ala ga bi e ti e po fu pe
0: ala ga bi e o
1: me du do ji a
0: e o me du do ala ga bi e o e le be gbon je mo je no ni do le fun na o sa gbon me wo e na
1: e ya be
0: e na o ki ki e e a ku ba da pa o mo do le me ra foran blo gbon bo o me wi to vi e do me wi gbeji le yo ye na jo fun do to ye ton sinu kan yi me yo e sin kan ho me ra ho de do le o ete wu e mi kan je holon holon mo mi do dai ani uwe mi ganje holon holon ete uwe mi gando holon holon mi ton uwe mi ganje hun nwe akegbe me so ganda lo me ni yo akegbe ton ne e do le ko edo e ko na so do wa bini to sin aso na yo to o me je na bade hun e je
1: ko ba so ga o
0: ko ba so din chobo imu mo to e ka mo do le ko e na ko o bini to sin kan yo ekhen ena o mo benin to kere kunsi mo benin to kere meu ekhen na le kwa on tia ibule ho ke peri sin kan do mewi to de le lo mo me do benin to viru to ina le me yo mi wa ajo fun do nukon ito ton sin kan koko me e ije ton bodo ho ka ije we yon do e go sin mewi gbe mewi to de fo me wa wa benin to me on e an bo nu ye ho kan e ito mo nu ye ba e yo voto me do e yo voto me on yon so kwe mando flu mando li le tak lo me nu me mi to le yon so kwe do nukon nu ye bo kwe aba so nu ku igban ro fiyo a ma si humo ayo a si humo kwe mo nko ton do so an ton mai e ro mo me so ye so flin hu ya mo ai ka exam ra ko de yo en nku je ba
2: en nku do be dion o e ko ifranse yo voto o me an bo
0: ifranse ka je ni bo
2: ifranse yo voto o ganga yo bi gaja we di e we an ote ai
0: e no te po
2: e ba no te po ju na we bo
0: e wa so bo yan mi ton
2: te ga nku mi aye ba yan mi wa de we
0: e mo sin do ma mo abo mi lo je eji o sin ka wo le o
2: ma mo abo
0: do nku mi lo je eji bo sun va o
2: e ma to le ji
0: e ma to de le ji o mi lo ma
2: sun va
0: o no bre ne o do aton ko fa e ko bo do e de bu wa ko bo wa dion e yin lo mi lo le e de ifranse gbe ne ka dodo toji gba bi ese ne bodo le eh egun mere vo na do le mi a kan to mi ton gbe nu mi o nu ne o ko yin bo kana jiwu kana do ke si nu ye ma de in france sin mele e ye de le o a ko yin je rodo fo nu e ye de kon sin kan iran ho o mi ken ken mi ma yo e kon do meta fo mo le do o nu ya do nu me mo le do o
2: me meton
0: yin we bo wa lo do yi si wa lo do yi si o yan mi ton eto yin o kudonado e wa de hun ene wa so ba e
2: mo e no e no to mi awade
0: o so gberu mi de boru
2: o so
0: gberu mi o to boru kan so gberu mi boru nu gege ga o je kwa jo mi de wa idan mi so ji se gbe ni ko woro wan
2: ma je do me o
0: eh
2: ma je do to de o
0: do e de wa ji mi de nu kan mi de ton si kan ko mi de e
2: o ino do mi awade
0: ya de o gbe mo me da yonu wa yonu bodi yon ko gan a janu wa wa yonu me ya de pe je di ra do mo me
2: ayonu wa yonu bodi
0: yon ko gan a janu wa wa yonu
2: ka yon gbo
0: e yo wu ji ah do e no mi o mi de dali je bodo to budin yo in john ton yin bonu o se de me de o ma de me ha ai kha so ma de me awe yan e no ku ye na de jo mi de so an ka wezun bo ai kon su yi sin mi de ka po na jin be wezun ji yo de je gbe n de ba je de sin e mo yo yi fi de ya no a
2: pede ya
0: e tra la to ne yin ko yoro mi de n tra so juro na yoro de lo to ne yin ko yoro mi de yo nu ye je ko mo boje meto enji hun ya wo no
2: o to ye unite to lo gro fine
0: ai ye je meto enji bo akon to egbe hun so subo nu aja tun to wo hun di o cha vito yi mo ye ti amadi o cha vito ya e apon ku to din tro din bo o cha vito e ko hun ye ton wa apon ku to bo bi e me bo ko ya do le mi o ho no ye e ka o fo mu ka we ko ko e ko li o to kun to bi bo so yi ai ka ne do si bo mi tun won e wa mo ro le mi village nukun hun ji din bo je a lo fi gba ma gbonu ye ji e wa jun bo igbo je o khontan do mi ji o ganu ganu bo a ba tun ro ko le voko le wa ko le vote sin mi ma ro du do le CFA ko o
2: eh eh
0: mi na ni ta ma bo de de voto
2: an ba me ya ko mi de ton info
0: bo mi de ton info
2: en na bi so an
0: ja do le bo e o won le win ba bo ye de we na no sin ko mi de ton nu mi bo mi ga du do e no bere to odin o le dogun ere ja me aton de le ji hun hun mi o e fun sun nu khe we ni sin jo hon be sin sin jo hon be dai yo mi do mi se do le so kun go sin kamero francais to mo pon o e ni je to ka dogu do e bo o dokun
2: mi ba lo ho mi on de bon be ke don
0: ho je ho ju je ma so ji ho wo kan ji ho wo dokun ne e wa so bo e le bi ku yo da do nu ni je to be on fe ndo mi si e le bi yo no da do nu mi e mi lo le mi lo ka do o gradi ba gbin pere din roko ve on si me fe to an baba mi di mo ba gradi
2: bi
0: o iko yo
2: o do ka si me jo do po vi adu
0: me bi e na mi lo mo hun mi je mo e kan ji an mo ro le e mi ma gbo ba mi di so a de me yele din o e de o do francais gbe de ba o se hun we e ma gbo ya bo se gbo ya e abo e ka nu bi do din e ka o tun ko ni din jo mu jo ma kon ton e na yi elise yo do e de ya
2: na gbo ra ja ma ko je nu ko wa de we
0: won ya da gba ki ti be se pa be ri mi gbe me ho gugu re o me le jo remi ada fo nu me a ba fo do nu me ne o eri to po dai ka ru popo e ka itan ho ho isan yo
2: mi so ma ya
0: mi bi politiki sa sa to mi bi
2: to so yo yo
0: ko e to da je ga le to nu din hun tro yo yo ho e mi de e ye mi de din hun e yin do ai ka itan ya ka ru popo e ne o e an so gbe pe amo e kan e ka de vo ipin dada gbe an zin le sin se na ba kan lo
2: Eyo ena chenu e ma ukere do an kan do do ruwa da ga ye yo on da to me on you know tagade be do mi o fi wo nu to gan parti zo khoto ye yo you know de ruwa da to me nu le ran boy ko an o gan wo fi wo nu azo kwa zo wo le nu o le ko boy
0: Oh, when I know to go on Patrick Talon Duca, you beno yolo Rwanda to Manule Bono Jaco High, a friend of a nipple who they were to me, but when I be wheel me, who turned off ye. Oh, Maraho, it took a wedding year, Maraho Romea de Guadagno, ever to Hoyton, couldn't go to a question can to a tonsing who will, ever to Hoyton, Mon Cotton, anyway. Hun akwa ho e ka do ho ine nu sin
2: akwa ho
0: hun to e ma wa so mi fo nu ne o ndi na do fine tantan bo mara ho e na bo yin o fi we yin nu to gan patre talon ho ton nu fi yon fi se do e hun e ka yin fi yon fi se do yo fi e ka igbon ho ine nu le yo ah e ma le di sa igbon dagbede to khere re to po bo ne an pa wa ho nu mi yon mi ma tun ne Hun gbe oje na do ko e to bo nu itan si meyo mi na do mo je meton
2: ton
0: mai mo on e ko se do fi nele bi huipon kon ito un da e gbe din e ka wa du to gan yo e si hudogudo to nele bi do o wa lo flafo to gan e do to ine onu yo wa lo to
2: kagame
0: kagame yo wa lo ton afoyon e je jinu me bi ya e ka do mo lo chope to de bo yan la nu yan ya kere we da ru pe san ton me wa tin gba we
2: tin gba de ade mo yon
0: da gbede na de me bo mi kan mi a pa ene bo do
2: ho nu kon yin a ma ton to ine on lo a wa ko kija to ne ti da yi bo fun fun bi a to e ka
0: le a ro ko ko pele
2: we ene bo e le a yon pon gbede
0: le a do to to yon pon yin we hun mi kan mi na yi plan do ye kan le ye lo a yi plan do mi kan
2: e wa yi wa ko de Et ça, mais tout ce qui est tombé à quoi il est, on a un doudou, je suis le
0: mais
2: il a tout de voir, de voir, comprendre.
0: Bito, debout, mais de benaï, benaï, nous tout fait à main, nous, et tout n'est pas debout, mais n'a pas bien tout vide, et t'en as pas, point de roue. Bon, on fait à quoi dire, bon, non, à tout, tout, mais bouillant, mais j'avais à mon dé, ou à compte à mi temps, l'air, mais bien tout vide, et ou. O kan mo
2: viji to gbe mi ton le
0: viji to gbe mi ton le dede o kan mo ho ton le e ton je gbe boy wa hoju fi fu bo me bo ba so tun pe ale yo
2: yo pe wa
0: ro le hun ale nu yo mi wa bo mi an kole bo ko to nu kan e ton sin kan sin wa lo e hun e ka be de dede pepe de sin fi aya o pa me hu kan e yo to ma
2: e na chenu e nle bi e zon bo ko di se anle bi ku wa fi
0: tun lo ka amo e bo ka bo me nle bi ku yi do amoro ye me to to bo nle e ho pele bo yin we di he to do ndende sin ale nu yo o ano ito nele me ye me fo wa
2: be ria
0: hun ye de na o de we he ma do aka ifi onu le ifi bo me he mi ai ho kanton do ajaka me adu funfun anu do
2: mo e ndo
0: ito funfun do akwe bai mo tembo kan kwe kwe di
2: to ba je ho wodi
0: to ba je e o to ya se vive ton mi kan o do fu nu ye pere wo to na je to be na je vive ton mo ji
2: e yo ma o kere aso me o be ko be sin teni gbe e wa ye bon fi le bi be kan ti wo ya fo ye se azo me no be dai ho ho bo lo mi de mi be de mi azo o ya mi afa zo e o sagbata za jaro nu we na jai nu bo fi bi to be kan ti po ye po to me kan be o a che pe pa ren so nu ke ke da zo me bi be we be le nu e mi a ken de ojo ma ndu du zo zo na vi le me o kan ti skole yo e be gbo fi le bi azo me bi ko le bi e ndu du dai ka de yo e ka yan
0: ah
2: Ndole
0: na do yenu o fi mi ton le de bo ira yi wa ku gbe bo na kan du yo nko dupon a ma hun si ku de kununu eyan egbo ajiyo dudu obi kan ji jeme a e vivia e ma do o ku bu mene e ma wa te ton
2: e
0: chawe a nu na le bi enu be no ponsi hun e ma ku bu ma ho gane e ma fe jene jiyo ko we jira hun juro me do hun e de onu e no do kan do nu ko jo to le di
2: e de onu e no do
0: e do de nu e no do hun e ko asan ko jije bonu mi ko I topon e ti gba lo pade buwo mi na I pe nunu kan bi yo eneun lo o
2: do nu hun do de kan
0: hun do de kan do e ma ti
2: ko ti no do jile e da mo le ku won e do do yo e bi kan ji bo pan Eka gayo
0: eka
2: molu ku maga bi a beja dogumenu no don han ene
0: ho me ho me
2: don de appendicitis
0: ene kerewe lo ama enye chile na chi bunu fi a do kan to ma de kan ji a ene o we sun we don be di do nu ku do yi mo je nu ku do yi ji pon pra pra ene le bi fu yo enu bo mi ko do ho to fi tuto gege gege de ya da du du zozo nu du zozo nu e khun mi yo e bi e bi ya ba
2: e o
0: nous humions les
2: hommes
0: qui ont été
2: bâclés. Ils
0: ont été bâclés. Ils ont été bâclés. Ils ont été bâclés. Ils ont été bâclés. Ils ont été bâclés. Ils ont été bâclés. Ils ont été bâclés. Ils ont été bâclés. Ils ont Maja fitebwe bwa in fifonto mina biyo yeme so a hosu son mon koton dalo mena idoli yini so yolo yidi suno sinu bonu mikado mi odoje wa kwe hui do mi di doje mi kudi
2: fide inkon lupo
0: bo fide kan inkon enea
2: ewe wa time on fide inkon enea rea mo gode de jiba abito nandu
0: chokodo eyin o bino sensen bonu mitun doli o ndudu soso monu fi dada so ma ko mi ton lo na bi le je de gbon fi bi eyan hu do turupo memede turupo memede me do eyan mo ko do nu jinu fi to hun dani ndo ko gbebo bro ko do nu jinu ndo ko gbebo
2: lo kan je fi ko aso ben ti yan fi to fi na lo an se pon ni dandan bo san san o
0: ne kan no gbon ko kan o me
2: ah
0: man kan o me se ko do yen de bo
2: gan le me kon du won
0: kan o me do kan o me baya no ko be ka bo kan ne na ko we a ele hun kwe ele ru kwe sin san do kwe sin san ji a kwe sin na leje kwe sin san ji run fito fino le ne sin
2: eh bo fi e pa ko do wa lo ton bo don dunu mo hun ai ka du o da yan son ni ai
0: me jere mi no a ko su do yo yan do bro le me de ni ma blo wa amo e ni blo lo e ka do mo lo chu wa lo e mi ko no khan fi mi ton le na e we mi a pon do e ka khan na dunu mo ko ton e ma do wa lo mo do a hun e ma do tan danu so gba de o mai mo a e wa ti le na ti a kho su do na pray to to we ka mi we ama kho su no pray to to we ka mi ama furi su na da lo ko to we ma o san ko
2: me ka no da yo ka gbeje pon
0: o e o ni o yin na gbeje pon yin na gbeje pon
2: me o pin we jesi danu mi ama
0: e o ni o kan ji we yan chobunu yin na yi me na da nduru mo nkan ton le yo no ne le me gbeje pon ne le bi hu yo kan ji we yan le mi tun gbe yo yedo na edo no eno se to hwe e wa so bo eno yi meru popo modole mo so aso ta lo meniyan e si yi ma ton mene bo se to hwe bo to gbeje ipon bonu epeje pon ganji bo a reside bu ma de me on a reside bu ma de me on modole me la meton ro ganji tanta wa e sin ke wa no so bonu se aso mo kan ton
2: da si mo ikon bu la yin yon de don sa no ya so me dai ni
0: mo e mo e
2: bo ko se messi gbe ta de le bo e no a cho nu lo pon
0: mo pon
2: on to de kon
0: e ne le bi hwi on di do le tutu e ne le ko di o ado play blo bo yi tutu ma e so mo bo e wa don di fene bo ko ma si me bo wa yi hwi bu do no e fi a yi so mo yo e do le messi le se an fa so ru ti to na di o victor fino le sin gbe ta e lo mo na do a fa so ru ti to do po do tuto me na no pe nkun do ndudu mo nkan ton sin ko le yo fito fino le sin afosoro te to lo mo na de me hun ye me ne le o ye we npe yi do mi ton mi a do jere do ye o lo ye lo mo ye ni tun do le fi mi bi ton wa do na do do fine e ma chi e ma yan ahun eso esu cha ho bo re kun yo o
2: ba dada na fi
0: lo e ma pon do o me ne ko danu ne bo e mi ka do le diyan e na Eto
2: mi
0: ale
2: eo
0: to
2: mi
0: ale e to don me ko di ado
2: e to to lo fi o na kan je yan o
0: fi o sin fi le sin kan jinu no ba me de we e ba ko su de we so be do da ndudu nu ye bo e kan da ndudu nu ye bo ndudu na le don ho wa bonu mi fi to fi no si an fa so ro te to ro tuto me mo ko ton me bo no nu je hun ti e kun we inu mi le yan do gun po ho kle un yo
2: no ye kan re do ni e ta un ye be ndo ndudu da to ne le yo yo no ne le o de de no so fin chakin ne le mai me ne le o
0: yo me cho si
2: ko e close me me ke ga ba si ti ya lo don wa me
0: cho si ko do ndi do apa na hwe din ado me na yu e de o ye ko yi amo kun je me na yu e de o
2: mi ko yi we
0: ya iwa e ko yi o a ko su sin tunu le o
2: ma to kwa ya me
0: e o ye na e na le bi hwi o nu e bo no a je bo no a gbon ku to bo no wa hun o a si me o igbe fi e ho na de o mi na bi o po ndole me ina eso aso mon koton da si na bi ina so aso mon koton da si na le yo ye ni fe o bo tun do le fi fu fu le o la me to do nu fu da son li ji ru kan me ya to ru me ho le do nu pe de je de wo ina de ton hun mi na bi o po ndo le ni si ai khadagbe o fi fe budo asona mai mo a e kan adomo din bonu inde ba ko ime a e si pa fenton bi e si ko le ka be pa lo fi okere e ye gbe be ka ba to fe ba cho so budo fe abon ko je be hun
2: e chaka
0: hun e gbo yo en abi opo ndole ye ni se o ai khada gbe budo asona me mi kan san so ta on invite of no lesin
2: Afoso ro
0: ti tok podo mesile si afoso ro ti tok po do ye delewe na ya khero fimi ton leji
2: afoso
0: mesile we kuro khaya fimi ton leji apo ni ya so mai bo fitel fino le si afoso ro ti to lo mo na ijeji on didoli ye janko to jinwe yan bonu ye ye madu bla bo wa so mi meo ene o me janduru danu file gbe lo mo khesina di lo be asi ku glabo bo wa nu gbelegbele dia bo devo emi na bi eyo me o danu bo aso mekun me ron gbeje ponle ni nodo ni nono tebure yede suno ni non kanru
2: mo kanru we
0: e danu wa ni nodu eni nodu
2: me gbeje pon
0: yo ma bro ele de fun a khuli nu mi o e ti alo pade bo fun le anho e ma bro mo nu mi o
2: e mai mo o
0: e di mai mo o ye danu wa hun eni no ta hon eni no hon mo do yedo yede suno ndu nwe nan duro na fi mi ton lewe de yo yiri su ni no du e ma don ko du o pegbe bo o atan ko pe ko nu
2: e o ko pe bo na so mere da
0: ni du e o fi de le de bo another sin fi de vo kan wa ido fi de le de bo boru mo yin we fi na be sin we de be na yin nu bo pon yo be na yin nu kon ton be ja bo bo pon gbe do to ko kun kun le me yo de le de bo mi se do ina another sin fi de vo ma no se wa
2: din le ko agban me ya dun de ba o kere do fi de le tin ti bo la gran me we un ye de ton su o o su se te do mo nu we
0: ina ne sin ti on ne ka do le ye
2: aso de be ne
0: nu mi do yi sin ti on me aso
2: aso we ne Esi ho roba de nu ye ayi. Fi to fi no mi ho roba nu fi mi ton e do nu suwe.
0: Bonu ye ni no kan ya so ma e do nu suwe. Nkan wo kun ni do nu suwe na bo kan ya.
2: Ka fo de jo roba ton ye.
0: E no ho. E no ho kan ji hun ye ni kan no na le. Do kan no mi si hu do e kan ya so ma e kan na le gble wu ye de.
2: Bo wu ye na roba wa na yin.
0: Ko so no do senton. Hun e ma nkan no bo lo ba no na le yo.
2: Do nu suwe yo.
0: E ne e ni
2: ho. Yin ton de be on.
0: E no do ton.
2: Bo do ka fo roba no po. Fofo.
0: E blo mo na na yan abia.
2: Kan yan abia. Mi ya ta wedo po ba pa fo ni pa wi pataki do po. E ni yan din bo. E vivi din bo e ro nle be ran mo le kun ayi kun le be ran. Fi e kon be nle do.
0: O kan ji we yan aso me hwe le do khodi be no be di nja wi. Aso me hwe le do khodi.
2: Mhm.
0: Bo no be di me do fie.
2: Agba ho magazin di.
0: E ne bo no be di me.
2: Mo no yin.
0: Mo no yin.
2: E ba o gba tin da ya lo.
0: Bo mo no yin bo. E cho tono di.
2: Hmm.
0: Hun do atun aso mo pe gegede buru san choto din. Hun o isoro fineon san choto aso mo pe ton no pe nkun do ene lo mo khoi aso mo pe ma do agban kho ayo e do tanta mo be do an ba kho de boy na lin ja aso mo pe yo a.
2: E ga be do sa gara ko yan oye.
0: Ah, ile de jen an dogun sin. De jen an dogun mi koro yi
2: wo. Mi abato na.
0: Mi abato na bo na le ko aji. Fi e han na no ba ina ja ina. E ndo e ba teme ko jen we yan. E han na lo sara kan le do usin. Do nwe nya kho su ton yo a kho su sian fo so ro ti ton kon ton do sira do kuro ko me yo e wa in sira gan o
2: wa sira gan
0: o ye ran na sira gan pe ko jen kan ba won won yo lo eyin aso mo ko dede bo ma do apan kho a sira gan pe po dandan e jen ba won
2: ba won ni na
0: fie na no bo aida jai
2: a chaka ba so fien e
0: aida jai do we
2: yo do ko di e ma o kere a ma fin do di e e fi mo ri ku ki o bo ba ya me a
0: be ya me bi bo kon kan
2: e yan din mo mi se do din bo de kontin bo mi e ro ro be le yin e ye gan le yin e bo won le ku won ku won de ton a mi won yo de ton a de una mi fada wu to me aya aya we
0: ko yin
2: o no we ko yin agbon e
0: e o e no e kun nu so a kun nu so bo nu bo kun kon e bo a mi o kula kula kula mro e de le don zuron kon a wu me nu me se
2: e aya we
0: e vado e ma le
2: a mi la wu to vado e na Instagram me
0: e no won a dia
2: e gran ya we
0: e o ye so tun
2: o ye so tun me o je fi ko me
0: o ye so tun ko ro kan me ya to no so ene le ke me ama e ne o
2: o se la gara we so pata hun ye da ite kan ji
0: pe pe pe to gan ro mi ya
2: e ka ba pa ho sa de se do hun o me so to to fi yo ai to no te
0: e ni no te lo ma du bla o do
2: bla o
0: ya je de
2: le to we
0: ya je de do li e me do ji re do chu ko no cho ko no me o hu kan pe to bo no no te wa ga do be le chu ku di yo me de bu wa o le e ho bo ku jo a ku ko ko ya tun le me de wa le gbe to na no mi bla mi bo ru ya tun le nkun de me o Oje gbeto gbeto gbeto
2: gbeto
0: gbeto
2: ni abuluku ani ya ko sa
0: enu e
2: ayo na ologbo ologbo
0: o wa me e da ro
2: e da mi
0: fe mi pe mi bi mi bra mi
2: le wa mo
0: ya mo ya tun ro le nkun de me
2: o le be fe
0: e de be fe ni ji
2: Ela já vai. Aí tudo bem.
0: Ela é, ela
2: é, ela é muito blá blá, olha tu cara o seu rei bem.
0: Que dia ela é muito blá blá, tu cara
2: o seu rei bem.
0: Ele veio a do.
2: Hum. E me não choza, mo cho duro nele, blu tete.
0: Blu tete.
2: Me não bem, mais do blá o.
0: Amo, e anso me foi a manhã de timbo no do me de tinha eje tinha com blá sem foto ando para kufi. Bo no e com isso é do yo. Eje a fogo gule de jibo. Janu janu janu. Aka sodo ndi bunu wada yi huka ene onwa. Nui eno edo akma medu ndi yo. Ekon dafa akma mewe yo afokere ye dime ya. Dibla.
2: Wakete de kwenye mewe
0: di. Kwenye mewe di bo asokule ni. Amandoli efe uwa. Asofe mon.
2: Ah.
0: Eglo asofe mon. Bo tiyon a mobo so da yi kuna mon. Ew men. E yindo. San choto jen a yin. Le nudu o file ton ebe do.
2: Eh
0: in file to yo.
2: Ko do sa to ke me me de gon e no be agba le do sala gawe o le o.
0: Me ni wuri bo ma ini cho gan
2: je mai. We mi de yon ame.
0: Bonu o.
2: Mi no un sen.
0: Mi do ini bra chaka tingen do khole me. Do jaga tingen bi o me o mi khan mi na le ako ni vuro. Jaga tingen na no khole me. E in fe cha ko pe won. Ko pe won mi a do kwedo. Bonu chaka mai do do. Bonu chaka du be se jele we na do e khan na fe nto we do kuye fin. Amo e a jaka dupo le yo e wa do ni de ti ko fe wo e si do
2: gbe
0: no gbe me no je
2: okere a to jaka do yo vo divin o ati dupo de po gbe won a se mo kon a
0: nse pin se kon je wo die yi
2: e ko do magazin bo a jaka do yo vo divin ati dupo
0: a
2: dupo o be
0: sa dupo o me ko a jaka do para go die ko le bo idua
2: e do ko yo ko la yo nun kan be laye
0: e pa ja mara jakaro pa ko
2: e se mi ka bo yin mu ati
0: o so to da jakaro
2: pa a foto en na yo yi me amiti e gome jakodo gbe lo na n
0: pe o ta en godo jakaro me yin e o nwede me yo
2: e jakaro ati do po sa lu po be
0: e ne o an tun ro le jakaro pa ko le bi e ipele do fune bi e ipele do fune bo ke jo bo du pa ja jakaka du no e no mo e no mo o ati dupo enere bi ku ye no mo se enere bi je mi mo
2: e ma ti dupo o e bo ka ka gbadu di fi ati dupo a
0: e sa dupo me
2: sa dupo me
0: yesu po e pele we yi bro fi e pele aja ga re bro fi e bodu o no do mi de di o e je ma do no do a
2: so
0: bo mi so da ri sa me bodu do bunu mi atun do le o e ma je gbon kan o
2: e mi ton wa
0: e mi
2: so sa fu me e so akwe gbe mi ton
0: e ne sa cho to na yi sun sa fu ko e ton
2: so la ga lo ro akwe to mo yi
0: e ne
2: e cha so se mo ye ta gba je de ko mo e
0: mi ori bonu nwe yin me eyin do fi fu ye lo ina da sa hun mi ma da sa o do e ko je bo mi ko mo pon
2: e kan ti so le ho ho ina ko me do fu ha ho be mi da
0: yi e ni so de me din ame
2: ah
0: sin chi ona sa lo nu yi hwe a
2: ah
0: sin chi ona sa lo nu yi hwe a
2: mi wa dede
0: ina bo yi fi o fi o ton e hun
2: ah
0: ah ho mi da yi pa na me ina bo yi fi o fi o ton se on ho me mi khale se on ho ton me
2: chuku ti dai du ho gbe
0: chuku dai chuku nai du ho gbe on mi khale se on ho ton me bo do mo kunu je wo e to bo ru mi khale fi o fi o
2: ma ko be za ko jere bayi
0: e je kun pon pon fo
2: e po jere bayi
0: dida ko ne si
2: dida ko ne
0: bo e da ko me na me da
2: o ti lo je da tin adu pon e
0: me da che bo na du pon yo e de wesin e se me ne le u bonu me de vole abi e me on ho wa ne si
2: bo fi do e ka pa fi do adu da gbe yo
0: Hein?
2: Pi nokpa bi ton do ni gwan da
0: go. Ma so fodo mi ya mi so do fine po mi ton do le don fi to kon kon lo du do wa mo e ma du da lo ipegbe pede pon o
2: e ba du a lo fi tewe le ba du do
0: ba lo bi en tewe a lo bi en
2: ah o ato
0: e ga i khabe ma mo a
2: adi si ato ma du a mi o we de ji
0: ya lu we bo e pe ra si ji o ya a lo fi e pe ra si ji o e ga i khabe
2: no go do we won le won ye do mi me me wu le si
0: e su po e ja di si ma mi o ko mi o ba gbon e ja mi o
2: ko e mo de to e ga ya kun do ze teme
0: e de vona ko le do jine a de karun pon ye we jon do mi do teru fine
2: a no te
0: mi do teru fine a mo me ken kren bonu e yin nu e fi le ton yo mi jonu fi le bonu ye ni du bonu a ko suna tun lo le nu wa mi de yo le e mo ko ko 50 ton do tokode won kan na ropo nu ko mene
2: eyo mi asuta na mi ayi plan ja la vote eh mo auto card mi abe ran so me be do ka ton biye bon tanton yi bon tanton wa
0: bawo
2: bo pa foton ko do po
0: yen ko
2: aga jawe ma igbe lo are tagba je ara ayido kan
0: to ero alo kan to eji pohun khwe bo renetiyan eyinu bo khunkhomanu yen tra la
2: dagbe ta won be
0: lo khwenu en flendo khwe mi de do kun original la vo yo ede khwe nu kai khwe me bro kun original la vo para ku ton le yo nu mi adonu ko ton o moto gaga ene o to kai ne o we give it away we on so me dia e to bunu yan so me o mi khu khu se gbe bike pon
2: mike pon lo fide
0: mike pon lo fide mai mo aya je no he no he ya bo ikweto mo ran bro gbe dai e on be o mi donu kun do le e na be kun original la fo file yo be mi de ka chu nu mi fu bo aya me hun fi ye ro fine tin bo ne wa le yo ye je do tara gbe bo en se ku lo
2: o wa se do fide un
0: yen se en se ku lo tonu o to gan mi ton si je ka ro mi a de wa dai do yai fito yo atundo e don sin do keke kwe ma monu fi u boy do ba ke no gbojo aso
2: gbojo aso to
0: do
2: bon me do geru di mai university ni lo
0: abi an ko sin turu an ko sin wolu
2: an ko turu di mai
0: don yo
2: e we bi o
0: an ko sin o sunru an ko sin o gema o
2: to ko de
0: to ko de vo
2: ba peru
0: o pasagambu
2: pasagambu
0: o komigea bonawai
2: boko
0: ala boko bonawai kuno jina la vo para ku ton ipon ko ina sai ara odo ke so keke o ami a je pon na bi je ami o de gbe hun ai pon na re bi hu ipon bonu fi o ina ibo le ta me ka pon fi o de su no modo le me mi ton le kun do khon khon mo ko ton bo se mi do po mo gbo ja so me to hun e to gan ni ta me bo blue ni ti o yen pa pe ton ni do go do khon ne pon ro kalavi bo hwe ton mo nu de fo mi abi o ire do e de mi mo pon bo me ma kuno jina la fo via hwe nenu ton do ni
2: ma ti ke o ya
0: jin eton e bi oro e adu o merejo ke siwe ma e khlero me kuno jina la fo via ma mo ando nu ro le me no hwe to pa e bi e no abi e me hwe de lenu e hwe dai ko ko ku ton ton mo
2: ra ho su ho
0: be a ho su ko ba ye no ye no so nu kuno jina la fo via ro ngbo mo lo bi e be ble un no no bi yeimo aro camera mi ado mo pongo devo ede jimbo ena bro kloto me kana do nu eyi nu ero jije wero hai me ade yo na biwe e bi ado iso de tolo jin chobonu eyin le biya amo kun je me jinyo me na bi ero me ne mi odudo flafodo asinovi o danu vi ke de te yo e ma do o kuno jina la vo sin me de do gesi we ma won
2: pe pe won
0: e si khudo na bi o me wa ya eno mi eno ko gbopo inu konu yesin eno imbu endo me on do je wa kun we lo we da che bo kan na do re e sa do le manage yo me to yin we jun ba e do ale kale dogbon yo moto e na mla ali do poropo yo eyin go moto de fo de bon ayi koni endo e go bo a e po gbeto bo e jere mo teme awe yan trolo trolo wo moto de fo ra wa bo na modo
2: yo e bi yo file kan so pe to camera
0: ya da tepo do kai me kun asun endo yinwe en fi ma wa do kan me a hun egbo hun ara ho we ma bonu ama wa bo do hun kan ne me a hun agbo hun kwe to elawe ne a ba se mi jambo awa gbon de boy ton ro kun general for am blogun o ko le o e a ko iwe ma yo ko le o
2: akan ya leko
0: e ne hun le e eno eno yin gben yo ene modo ko eje kale sodu yo
2: eko
0: alo nu me taun o mi se meno ko sin turu si alo ko de legin albarika fide fide le legin bo ero le pon tanton bo an ko sin o ko rogwa sa ku da pel sinu kon kaka wa ikun jina la fo para ku ton di do le e yin do me do da gbe wa nu me yo o papa ave maria isa jon sa ta wa ro le e ja da gbe wa me gbe ku me ta ton na gbonu o ko
2: jo
0: da gbe wa to o me ya e mo ho ave maria
2: e wa ton e do ku ton ni
0: hun yan yan se ku lo na che pa bo kan bi odo ye ni kenkan fito fino le o ye ni kenkan bo da lo a khosu do peta leni e ne de ton din be wa dagbe nu ye yo e ni dalo e ne kan dalo egbe
2: e ne nu na kan yo ene e ne
0: a lo do me yin ye tele ton e we yin ye na tin pon bon pon bon le do ko nu fi e ton le e nu ko ya ho su ton e yo e don ke ana 2 ans do beneto mi ton me ya e kan si ti on ko nu sin po an so yin sin po ji e wa te ton e o e
2: so ka lo gba we pe de na
0: we nu ko we pen de a ho su
2: sin as e ko je na ko mo se ko se
0: o e ne a ho su sin ko we ka do na blu we o mo mi ken klan bonu fi to vi na le ni ko alo na ho su bonu e a ren
2: a tien to kuno kwi do sin po toji
0: a ren kun ene le du a choji
2: choji be a mo te mo toji
0: be na toji mai mo abonu mi me nu konton dede ebe na gbe jatin le yo mi san do ya to mo bo sayin do o
2: e na be de wa
0: e a ti o to tin ojo gbon e etun gbon ali tente mi o to mo fi ero
2: be bin konbe hu waye
0: bin konbe hu waye o me wa papa de vo ton ale so ya
2: be de a
0: hun mi kono tin pon
2: a ti se gba sa bo mo mi to so ro hun
0: e ne hun e san ale bro de vo nu mi o
2: e
0: a to yinu kon pere we e a to na me mo no do nu so de ale we to na flin mi
2: ma flin mi de le
0: mi an do le e flin me de hu ga e mi wa lo to ka so mo hun a ko e ni kono tin pon mo so run file to gan yini tempo mo no so ko nu file to gamedo a hoso ko e do brokoli a hoso de su di bla so akoli menu ye
2: wa akoli ba
0: mi akoli me we hun yini tempo bo dalo file bonu e male a sa kwe kwe e ne on ton we me na on sa chaki be ka so do pon ki menu yo ndi do le e ran on e a pa pe no a hoso mo ya chenu to gan ya ne
2: ya cheni ya cheni
0: alogo alomo ba le mo inu no so alogo e ba mi de do to obo bo ba po dai bo ye wa tin bo de khle aso no po yo e yin khle nu mi do le nwe do jije pe ton nu pe no do kon ite yin we yo e kun bi e nu kun to me jo ba de bo nu nu dai yo do apan pon nu me te ro wa nu apan no do kun wa e hu ja apan no din ye yo amoro le wa lo je fu mi a bi re ni so mo tre le so
2: ma ko le e ye gbon fo nu e to ran bo yi che ka ton che ka ton wa yi
0: desu egbon fo desu egbon fo taun a do kun do desu
2: e je te jo o ja te bo se ri fi bo le so
0: e ma e ja ma be
2: ja ma bo ho ho le nu
0: be le wi a go le so pe nu na e be so na le
2: wa so he me lo yon ku
0: e ye yon ku yola
2: maybe mo pepe ni
0: ndo eye ti yon hude o tro tro yo yu e mi kwe
2: sa reste encore bolo c'est fini bolo le reste là c'est pour moi même
0: non jama be no ti bo me ma wa me ma tu no ai bi kwisi nko e ron e so gbe ya le yan e blogun ti ye wa da gbe run o me do kwe ipo me ma do kwe ipo bi kwi we wa da gbe na mo modo le nu ba mi de to me le nu je o benefit o nu gegede ba to ba pa pe nu me ya ma nu pe pe ne le me ba mi de so de eje mi de e mi mi do nu ne do ti bo mi do na sha ho fi ke ka be wa idin yo amoro asa fo de anje asa na je gare anje din yo e ti o le ba won mi de
2: ba won
0: mi de vole tombo mi le je le ton du yo e bo a gro be ni nu a sha do ni hun ko wa ni ko je ko ne mi ba mi de ali yo e ko apo mo bo ko kan anje ali yo ji yen ri te te te te na wa te te te te ya che ni
2: anu anu ma jo to ra gre re we
0: e yo hudi yo
2: e yo hudi yo
0: e yo hudi yo
2: e yo hudi yo ba jo mi wa lo ya e bo ni wa ya e bo ni wa
0: ya e bo ni kere ko mo abo ya e bo ni yo po e bo tin tin tin lo
2: e o fezo lo ke ko ye to yo e wa
0: ye to lo de wa o lo de ji
2: e ne no monde ta po me ah fezo lo ke ko ye to yo
0: e ga nu tin tin ma wa e no mo
2: e no wa wa dai yo
0: e ga nu tin tin wa ga nu do wa ro wa bo iko e kon je yo e sin abi jan no me je e do hun wa dai yo e du e mi de ma o kan po en bo e an ken to ganji le begbe yo akun pe to na no kudo ton be amo kwe amo kwe sin sun do kan do bona bona blo to do hukan me si e gande e blo do hukan do to ga e jete dai e patri talon de sou do le mena blo hukan mi e ba mi
2: de
0: mi ka mo tin do le e njuro da gbe so do he to po won edin
2: yon e lo ka so na
0: e no so na din an e so na din an
2: for the wait for the we the time again dem
0: eh amon we bi o mi de we yin e ma na po futun pere bo kan tan o e ne on po du do e ma kan po tin ka e gba nu futun ni du po tan
2: ba ge so
0: e gbo ti
2: mo ba o
0: kere iso e ti mo aja e na gbo fojun pe ba kan ton e jokan ni bonu e do ai ka ton je bro ne din kaka be ro nde nde de sin wa lo mewe bro nde nde ho do e bo mi o mo
2: le
0: e ma kan kan pere pon bo le sin da tin le fo wo
3: o so so bobo e